0: ngam bong ngi san ngong pa yang chai bo kha kha ma ra pa kha sa ra mu bi kan le ku ma pa ra bo pra ta bo kha sa ni
1: ya ma ni ga bo na ni ga le
0: ni bo kha zi ya ku ni san bo ma ya ni ka ma za ma ni sa ra ta ni sa ka
2: Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don